0: Kela, kela, ni shahar kada chusna.
1: Kela, ni namdu kada chusse.
2: Kela, ni so kali dona. Ta che di di ge dam bu ma. Kela zu tsang ge jiu mei you a.
0: Ta jian ge la ni ge.
3: Ge ge ri ge no. Ge ri ge da sang gu jie. Che bu jie.
1: Top jie. Ni bu jie.
2: Wo ta ni bu le ni wo na. Gu ge ran ba. Bu bu na jie.
3: Kela. Diga yan no yine ke yak os jiba.
0: Baba kela, ngar nam gyu ne nganzu zhongzu na ne she ke shi jie, ke nye shi jie, nam ba ya shi jie.
4: Dong ba tu shi jie.
2: Kela, ta zhore bie mao kho shuang ya. Ale, zhen gyu shi ya zi ma re che kela.
3: O na.
2: Nye zi na chob li di nga le so shu ye.
3: Ale, o yunga yunga yunga. Ta zhen na xiam le jing mi yin da, kela su ma de shuang.
0: Le.
2: Ma tu, ma tu, ma tu.
3: Yo.
2: Kela, nye dui xue su dui tor su, sa ba shi geng da la.
3: Dui xue tor su.
2: Ale wu za
3: chi. A zi
2: kela. Sa zhe tom jia gu jian de ma gyun jing rin. De, bie mi jo zho chi.
3: Min tu ge jing mi. Ta dui xue di yin su na, ngan tu mi mang chi wo jige xing ge riba.
2: O riba.
3: Rang ge xiam tu ge ge rui zi de dui xing ge yu bai chi.
2: Xing ge yu?
3: Ka zi xing ge.
0: 好,大姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,